que vamos, son anneli mumanyi mia unamo ben bara bara soni para kuri nene no budwa mini nyana ku de bagari akwa hore behen sakiruko dewe nen so turuma pura pura ntora usira akwa tare sari bara bara so para kuru galu mini anwa tombari ara na so kasuwaru awa damo so akibure asoburu wa kwa kwa wahara yali asoburu wa ate komi kwa banna nun kwasiye kwasiye tue tansinu mo yabakwe mamini bane tombiri savoir faire gibu bane bakura to Bosson siro kwa ya wekobe tomboson siro kwa yesa sobo sobe elumbira kya kaswa we bara deme bara kapisina sine te manka doko girali me batre kya te bara mako yenti ni kama me ba nyanwa yiro bwe kosisia yu burako yiba kulonga le bara yeso se bokoko yiba suka delege medical la ba bebe doko tolumbira kya bara ne ban tombona ne do bukura kura ye nwa buda bugia mi to ka beba batin ba sunkeo me bokoka ikoko ni yenti yeso sira nwa ka beboko matiro su suani ka kadraj de me bagirmo beboko drone batema irikiji ba mbira kya botema kwa da da bal mwele mabuna bu yori yori kwa bo pushi yen shama jirun to kan to kumbira kya kase bu jirunye miasia to iba kporo bu ye na nim kporo kumi iba kporo kari kama iba suka son domi yen soma ya wa so ko yen so sir tombo kwa to ton kura bumbira kya iba gumme bara sawi sawi me bara kaya sa boke ma yen ti ni sien man katari girari kadin ko su me bara ka so me iba kporo ye iba suka sekretaria to yen be bara kya hinere mi ibe ba kporo kari yen so siro ko tombo kwa so yesa ma nyina yiri nyina baka yen gira gira baka me buko ka yeso sir tombo kwa ni turabi yawa to kasiri me ka ko akawam so ko irmu ngi son ko ngenti ni me yeso sir buko zama kwa to ilikisi pe imbira kya me bara bane banka inini yanka pointo ngenti son sir buko tombo kwa toka ye ibarani kamera mi matonra wanyi so duma kana ye wara mi za tontoni ndi yangu kwa mo mi bara yimu su koko yawa mi me buko maka masini baka nyini nyiru wa shwe mbira agia na shwe yiwe mi me bara ka itema shire yimu na shu nti bakoko yabana su zaman nosia BTP bara mi bagirwa tombe bako beki owura suru iso asama mini basuka septem wison wakura neye tombe bako suke owura wanura iruka yenda no bukatia ini yabane so zaman nosia gabo bebe barabe na babuso wa tomo wera akuru mbira mina bakura na bakoba yeme bukoko ama tono yendo bemi bemi kia boko busu ye ngira gira ye boko wa toron tena yiri mani busu ye mbono me boko kabitombudira ye basuka busu mi boko kabitombudira imi ye basuka mi busu yabane so zaman no si amini to serame so boko la na bugina bi sinre wa bambe bi sina asibiti so no suru iso sama ni basuka septembre winso wa kura yiro buloron kwa ba no ba ne ye boko bi sinre zame so mi wa hura na suka yera me boko shuni shuni ni babu giri tombe bane babe para kuborogi so yabote ba soka depo yem swae so mi yanka do bin feri ba soka amitie boutique me to swae so mi wanon gi okumbi mi ka gara pa da to mi ti mo bin kankara son damba we me ina gare mo mini ya konza ma dere ni ko esprin so ko plus 229 01 55 55 55 23 il se oui plus 229 88 66 66 il baram yemo bam soko soko bam bam la suda bino mami sanu sanu bela bala na ba yenu e won tolo bate kwa me suru ba soka juye win son tena on ora il ka yenda no ka ti ayu so sama mini bala na ba ikwa yabane tu me wa tura ka yera yin ban toro yin mira poko gire wu te mi won aya bane nkura bala rumo ko moye yira le po
bani ya turuma yin tiriteta turuma ya bani to fraten TFM ni ya wami boko bibara na ba yemenwe boko pobu na sarame so pobu tirite mo to me nka yera ni pobu kia bem pehida trowi basuka narcisse jijoho bodé au sait où est non toki mi qui ont une chose à manosia mbekpa biti bekpa ya biti kpa debi bibako ki ogura man ko danem bibun ki o yan dwe e biti kpa tombiri bayin doni mo bane ki obi baba kasiri ki obi bunti kuro ki obi mobu kuro bane biti kpa bayin doni mo bara ne butombu tire no tori orio foni tu ki baba akula ma bane akukari ko mama na biti ma ki ogura bilin saso ma turami ma kare tuami ki kyo yani bibe boko ka kyo da pro shim mai ka do ambi bibe boko kyo to mo bure kan komia ya bane so zama no se ina mbi kaso o ke da magia ben ki adora yiru ba wa mi e ben mi ki re no la yori mi sa ro ki re ni no la wudi mi no la yori mi mi e ko da ibi di ma boko mi ba si yon rigano mi ba gili mi mi e ko da e tombe di ma sa me shoni ba yi bube ben kai ba bube bibun kyo yano bube dole de men ka wene ben kan kara son damba wa mi na kia do ya so ke ko ma kia da do wa bibun kia katalo whatsapp wa mi yandi ko 0 62 43 68 60 mena katali bara wa mi bulu so so yu ka makari so ka banki bukanu na wa ma yin yare giro ko ino sino I promora in web per potenti tamaka era nanembe no sia mumma me kire na ibetia ni to in wuru na ba yiru si si fima be ba samba ke to mpuso nkyo babi kwa me si fima mi bane wuru na ba yiru si gibo bo ba soro babe babe soro kwa babe mara kono su kenye ina bo ba yin satiro mure abepe se mo abaki mo e mankire o me ka akimbure akoga timpuso atroma ana sifima kwa wanyi sur tire omwe sa mesho no sina ye nwa mini pa ikoko antroma akia ko aga timpuso anga kilo de mena kilo mini kuma me ayi kisini atema drone ba imori sia bu dabu kai bu tiro so mo lima pa bu nabu yori yori iba pro yin kalibu yori to damo ka sari web tv wa mi ya sa television mo ma sia ma radio mo mindi na karimo inomo pa mia buko beson site ko apura pura ntora e ko kari ko ma ibe yin sia tiro mo isa buru ko ba no ba ita so sin ka yuka ko ba no ba yiru girari fraten tfm mi mia mira ka na si fima di ma baran kinwa kan kra so ndamba ya na ka kame ina igari gari kini 0 44 21 75 00 Iro sewe 01 66 93 36 17 Se fima anasa anami ba wansiye yungwela Behen yensha ma diete me se fima gi drowi raul gounu kon We atirite no duke kyon kyon une sou zama no siya Inwa me para konum bila gya me nako wela mumma me kire Gisho gya nami yome betia Ama u Babe ndaka gira wana mwere Banda baka na Dewe bara kula kwa aduriko Suna aduriko mi banka yungu para kuru na ti Kena kuntakalumo walara Iko kariko makpaika na salamiso Kwa mwela nasera Barabara so nako gira tosa Duke ni kwa ne unsiri nesho Sina suu sakiruko Bula bula ntona Iso atake